ikke kunne hende. Nå, nå, kaina, hali, hali, havali, maino, og kama i, ikke kunne.